tartare kansu nyoge ye tartare kansu nyoge ye miya wingar nyoge ye miya wingar nyoge ye pir pirai pafu nyoge ye pir pirai pafu nyoge ye miya wingar nyoge ye.